0: ħajsa ħafifa lejn it-temp hemm barra rana nistennew temsimi li għal dak li kellna l-bieraħ bil-possibilità ta' rat xita u sajjet qegħdin jgħidu. Nhar ħafif mill-majstral forza 3 li għandu jonqos ukoll isir forza 2 għal 3 l-aktar tard bl-ogħla temperatura llum mistennija tinħabb biss 29 grad Celsius tinqas waħda mistennija tkun dik li qegħdin fiha bħalissa fil-fatt 22 grad madwar Malta Għawdex.
1: The Easy Breakfast with Kurt Gallia.

News Corporation, Rock the Boat, għal tlita fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkert Galia, bonġu, kif aħna? Bdejna n-ummu tal-ħodu jew, jena ġejt ritornajt kelli bżon daċħajn ta' break najd lek il-verita u ħadd l-estenzjoni l-opportunità aktar u aktar mill-festa li kellna l-ġimgħa li għaddiet, il-festa tal-Vittoria u koll u bqajt għaddejt daċħajn ta' extra super long double weekend jekk trid issejjaħlu, kelli bżonnu jkolli nammetti dan is-sajf mhux illi kelli ħafna ħinta mistrieħ. Għallin għas għawdejtu kollu din il-ġima. Nsallim għallu kbira l-lawċinu koll li kontet nżurom naqra u koll il-ġima li għaddit għamilt 30 ta' rilassament ġewwa l-gżira u ċija u koll għallu kbira l-lawċin koll li jisimawna ta' kull-jum fuq Bay Easy 100.2. Bonġu li l-ek li fajs għadek kif t'om dal-ħodu u għan komplinejna kiena t'iġin għarra ktar ftijak dal-ħodu b'aktar pal-dinar ta' Brian Adams ma' Mel C. Għawni when you're gone, bonġu.

Waħda kurrenti pero tinstema' tal-bliħ fl-opinjoni tiegħi. Sienna Spyro, di kienet Great Expectation, waqt Easy Breakfast miegħi Kajet Galia. It-tlieta filgħodu dan huwa Easy Breakfast, it-tieni wieħed għal din il-ġimgħa nixtieq ngħid grazzi kbira lill-Albert Galdes però li matur il-ġimgħa li għaddiet illi fiha jiena kont qiegħed relaxed qed ingawdi l-aħħar ftit tas-sajf ukoll kien qiegħed joħsib illi iżommlu kumpanija kull filgħodu waqt Easy Breakfast, grazzi kbira minn qalbi Albert, napprezza mezz.

0: Kemmi tajba, misnin design, cranberries, dik net linger, għat li zafil u dan obi, easy breakfast, mi għajkar izgħalja, kif naslu għal-din!
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Dagħin hint għal-ġurnata fejn prova l-in għasnejn ek tiġin għal aktar ftijak, jek fuq jtissibu naqra zaħira diffiċli dal-ordu, jena kollin għammetti għawara ġeman fit-disa, fit-minja u nof, suġili anke fl-axra, omt, sebta naqra zaħira diffiċli biex omt kmini dal-ordu, per ombat ovvjament niprova l-in għasnejn ek naqra tiġi ftijak bħal dal-ordu, b'diska bħal din tal-mood booster, illum id-deċidejt il-limur għal-wahda naqra aktar moderna, minn għand George Ezra, xorta ħacċalek ftit din, ija shotgun, bonġu.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

The script, the crowd was singing Wonderwall, what be easy breakfast maker, it-gali għallu mitlita fil-ħodu, il-na najdu lek biex toqt attenta li għadin il-ġurnata li xfija, ħajr ritorna u kol ċertu features what be easy breakfast illa ħaj koll libson lajnuna tijak fija, muħda minnom, iħadin. Komplidin! Fejn ħajibda jkonna dan il-settur jismu Komplidin. Ismu jitkallam wahdu sewa, jena li ħanibda namel u ħanibda ntik frazi, u għandi bżonna ktibat li daċċajn ta' voice message tkompli li din is-sentenza. Per eżempju, tal-lum ma siltilek xi ħaġa kara. Minn tix Malti jekk ma? Jekk ma xiex. Għandi bżonn lilek tgħid li hija b'daqsxejn ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9909102. Minn tix Malti jekk ma? Ibad li ftit ejja. Għana għun għara biex ħerġi l-lodu. 9909102, bad li ftit fuq WhatsApp. Minn tix Malti jekk ma?

0: Robbie Williams.
1: I'm loving angels instead.
0: Xi ġmiel, u dik kienet Angels, kif saru 8 neqsin 14 minuta, 3 fil-ħodu dan huwa Bejzi Breakfast mi Kurt Gallia, u għaddejjim dan il-feature ġdida dal-ħodu, għaj jisimha? Dejni għapropju l-lum, fejn jina għabdan tik frazi u għandi bżonnok tkompli l-ibda xejn ta' voice message fuq WhatsApp. U l-frazi li tajtek dal-ħodu biex nibdew din il-feature ġdida hija minn tix Malti jekk ma. Jek ma xiex, għandi bżonnok li l-ek tkompli u koplu deħli aktar messaġġi. Lewis Lamarra, għalli xaħġek, bonġi Lewis.
2: Ġulilek tussemija, ma tkunx, jo mintix Malti, jek ma tkunx moħħok fil-nis.
0: Vera, nħobbu nis-sindika u naqra ħna l-Maltin. Edwina Spiteri, bonġu.
3: Bonġu Kert. Ejja mela, welcome back.
0: Grazzi.
3: Mintix Malti jak ma tgħidx mela.
0: Vera. Vera, mela.
3: Ġurnata tajba.
0: Mela, mela, mela, għandek naqra ta' punt hemmhekk. Grazzi kbira Edwina. Enmeri wkoll ma titli fuq WhatsApp dal-ħodu qalt li xi ħaġa hekk.
4: Mintix Malti jekk ma titkellimx bil-Malti.
0: Għandek naqra ta' punt Marian ukoll. Allo kbira lil Rita li ba titli wkoll fuq WhatsApp.
5: Mintix Malti jekk ma tikolx il-pastizzi. Jew xi ħobza tal-Malti.
0: Ah, oh, wis tajbin, jiena ma nimmaġinanix, ma nikolx il-pastizzi u l-ħobż tal-Malti kollu nammetti. Apparti jekk batli wkoll Kevin De Leonardo dal-ħodu. Bonġu Kevin.
6: Bonġu Kurt, bonġu. Għax qed nisma' naqra da. Ħa ngħidlek tiegħi mela.
0: Ngħidil, ngħidilna.
6: M'intix Malti jekk ma tkunx tħuli u tgħin il-ħadd ieħor.
0: Vera.
6: Għax dawkhom għall-Maltin ta' vera.
0: Vera, vera ħabib, ejwa ħejja aħna magħrufin li għandna qalbna tad-deb anke sempliċement tara dawn il-maratoni. Dejjem inġabru sawon kbar il-Maltin ġenerużi u qalbhom tajba minn daqshekk.

0: Maroon 5, This Love, kif nibdew sija ġdida, 8-6 minuti għat li ta' fil-ħodu, kert għalja unek, rġajtu ritornaj tal-Bay Easy Breakfast, għara ġimma muxa unek, rajt grazzi kbira l-Albert il-lukwal, kienet iżomlu kumpanija u minn floki għad Bay Easy Breakfast, pero il-lum rġajtu ritornaj tjena u mux bideja fideja, li xe ġibtu kol dawn il-features ġodda għad Bay Easy Breakfast il-li ħajkoll li bżon, najruna tija kek, t-interagġiċin għara kol ma Bay Easy Breakfast, uħda minnom ġdida hija din.
1: Topical teaser on Bay Easy Breakfast.
0: Din propja minn nirad għaxejn ta' Riven, parix ta' finti, jena dajmen hopna naqbad tip ta' mistoqsijiet fejn inti tinteraġixxi magħhom, tibgħat il-messaġġi tiegħek u tgħidli x'taħseb dwar din il-biċċa tax-xogħol. Per eżempju, il-mistaqsija ta' dalgħodu ovvjament ma nistax ma nistaqsuhiex naqra considering illi issa t-tielet jum naħseb dan illi qed tagħmel naqra xita, issu qed tieqlef naqra temp, temperaturi bdew niżlin l-isfel ukoll, sajf qed jasal naqra aktar fit-tmiemu issa u taf inti jibda ġejdak it-temp tax-xitwa ngħidulu aħna. Allura jkun hemm naqra nies li ma jkollhomx idea x'ħajqabdu jagħmlu għax tkun drajt tagħmel affarijiet tas-sajf bħal tmur il-baħar xi naqra bid-dgħajsa pereżempju affarijiet hekk. Tan nara ara inti x'inhu dawk l-affarijiet li tħobb tagħmel issa meta kun temp tax-xita. Bħal pereżempju jinnaf tintef għad-dar toqgħod tara xi film tajjeb pereżempju b'xi makkafe f'idejk. X'inhu dik ix-xi ħaġa li tkun looking forward għaliha fi żmien tax-xitwa xi tħobb tagħmel bħala attivitajiet biex tgħid gawdejt ix-xitwa, bat liftis fuq WhatsApp ja fuq 9909-1002 ħanatu naqra idea lil dawk li forsi ma jkunu xafu kif ħajabdu jgħaddu l-ħinek. Dal-għoddu għek għan id-deċidu li namlu. Noħorġu naqra b'daw it-tip ta' idea. Bat liftit ta' voice message ja fuq WhatsApp fuq 9909-1002. X'inhu dik ix-xi ħaġa li tħobb tagħmel f'dan iż-żmien tax-xitwa tkun looking forward għaliha hekk. Tirilassa xi ftit mhux xi ħajk tajba jekk jew inkella xi drive twila 9909-1002 qed nistenna message tiegħek. For non blondes in the meantime.

0: Luke Holmes, Rethink Some Things, ek ifħaw dot minn jaw nofs nesin 3 minuti.
1: Kurt, topical teaser. On Bayezi Breakfast.
0: Ek if bada jgħalaf naqra temp dalu, dod deċidejt li nistaqsin naqra li lek xini dik il-ħagġa li tħob tagħmilek bħala attività fix-xitwa issa, taf inti sa s-sajf drajnihom ħafna barbecues, minn għandu xi dajsa bid-dajsa minn li forsi l-baħar jew inkella f'xi pool daw l-attivitajiet tkun looking forward għalihom jekk inti tħobb l-attivitajiet tas-sajf. Imissa jibda jgħalaf naqra temp ma tantx tista' tibqa' tagħmilhom ċertu affarijiet allura tlabtek naqra ta' ideat ta' x'tista' tagħmel biex tkun tista' Edgawdi naqra xitwa u kol issa, forsi jkun naqra żmien ta' xita fil-fatt. U jkomplu deħlan aktar messaġġi, hello kbira lil Nadja illi qalt li jiena l-għena tiegħi nintefa fuq is-sofan b'tab tal-ġelat nara xi siri stajjeb. Ġelat fix-xitwa f'dik il-kesħa Nadja. Jiena naqqas naqra jkolli nammettim il-ġelat fix-xitwa ma tantx jiena xi super fan tiegħu ma dik il-kesħa, kesħa ma kesħa. X'aġġa saħħanni nkun irrid xi bella tea tajba jekk pereżempju jew xi hot chocolate ngħidu aħna. Hello kbira wkoll lil John Bond illi bagħat li Da xejn ta' messaġġ fuq WhatsApp ukoll qalli li kien naqra ma jiflaħx insallib lek John ngħidlek get well soon ukoll u qalli li jħobb ħafna jagħmel xi passeġġata twila u mbagħad jibqa' se jara xi ikla tajba fi żmien ix-xitwa. Eh, kollu nammettilu. It-tieni biċċa ġbitni iktar mill-passeġġata sewwa, John, kollu nammettilu wkoll. Il-parti tal-ikla nippreferija mill-passeġġata. Passeġġata trid taħdem għaliha, l-ikla tintefa' kwietek u qed tikol xi ikla sħuna tajba toġobni dik.

Taylor Swift, Dashing Style, id-disan qessin 7 minuti għat li ta' fil-ħodu f-24 grad Celsius madwar Malta wow, dex ġurna toħra mistennija illi konna xiftit tħalbit ta' xita għedin jgħidunna, bil ta' xita izolati bil-birratu s-sajjetti u kol. Bax ta' mel zminu l-ewel xita. Ek tkunet s-soq fil-xita għatna għrattend bajdu, għax li kun perikolużi t-tara.

0: Jabżu 19 minuti, Adel, li kienet Rolling in the Deep, kert għalli għuna kalbi Easy Breakfast, ġajt ritornajt wara ġima daċxajn ta' break, kelli bżon ġima ta' rilassament, pero ma ġajġ bij defidi għalli xillum, il-lonċajna u koll naqra features ġodda illi ħajinvolvu li lek waqt bej Easy Breakfast, waħda minnom, hija din.
1: Clockin' Classic. On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Dan huwa dak il-ħin tal-ġurnata fejn inti tażel x'tixtieq tisma' għadek forsi kif tasal ix-xogħol ħadd ipparkja eżatt jew għadek kif wasalt ix-xogħol u għandek Bay 100.2 għaddej fil-background ejja. Ħanibdewlek il-ġurnata tal-ħidma tiegħek bl-aqwa mod possibbli billi tażel diska illi tixtieq tisma' dal-għodu. Għandi bżon naktibati li bdaċxajn ta' voice message fuq WhatsApp ejja fuq 9909-1002. Minn għun uftitiħor, għankun għedin nazlu li xaħat li lek unduqlok id-diska li tkun tlapni jinti. Għara li tkun diskek li ħaċċa għalqna naqra dal-ħodu. Xini dik id-diska għandi kurzita? Nibati li ftit fuq WhatsApp ejja fuq 9909-1002 bħala voice message. In the meantime, għankun plejnek tiġiftijak ma' Charles and Eddie jendin. Ija wudaj

0: piace questa vita.
1: Lokali, Aiden, dikenet Dolce Vita u għadbej Easy Breakfast mi għajkard għalja għallum it-tlieta fil-ħodok kif għajdu u id-disa u nofsin għesin 3 minuti bħalissa naslu għal-din.
2: Clockin Classic on Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
1: Feature ġdida waħda mill-ħafna li l-lonċajna propju l-lum għad Bay Easy Breakfast features li ħajatu l-opportunità li l-ek li t-korpora naqra ruħek ma Bay Easy Breakfast u kal waħda minnom hija din fejn dan huwa l-ħin tal-ġurnata li ħafna jkunu għadhom jibdew il-ħidma tagħhom il-ġurnata tax-xogħol għadek forsi parkjajt qed tisma' Bay Easy 100.2 inti ejja. Ħanħalli fidejk biex tażel diska li tixtieq tibda l-ġurnata tiegħek biha xi ħaġa li ħaċċqalek naqra u hopefully tibdilek il-ġurnata fuq nota tajba. U l-messaġġ minn ħafna li bgħatt illum ġej minn ant John Bond li għalli xi ħaġa hekk.
3: Jiena jekk possibbli nixtieq nisma' mamma mia ta' gruff formidabbli qabha għax ma jmutu għadha. Moġġu.
1: Naqbel miegħek. Tanti ħajlilek John, grazzi ħafna qbel miegħek qabba ma jmutu qatt huwa kombinazzjoni t-tieni l-iktar grupp favoriti tiegħi. Eżatt wara l-Queen. Xe l-Queen propjoni tiegħi ħarira żgħira ħja. Ewa msomma, waħda minn dawk ħaċċa għallha għandna naqra dal-logħdu. Hawn huma qabba din hija mamma mia, bonġum!

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight Waqt Bejzi Breakfast Maker Tgalja l-10 naqsin 11 il-minuta Tlita fil-lura dossi mieti live u kolla 24 sija kuljum fu l-website tana Bejzi.mt Bonġuli l-ek t-forsi jadik ifxalt Bejzi 100.2 Dal-lod u bdejna features ġodda Waqt Bejzi Breakfast features illi ħangur għedin namlom ta' kuljum Features illi ħaj kolli bżon lajnu natijak Tibba t-tida xejn ta' messaċ fuq WhatsApp għal-jom u koll Nerġon namlom għadu daw

0: Inħobba din is-song hija mhix waħda li naf li sort of kbirt magħha ġdi fatti ħarġet fi 2017 però għandha messaġġ bellezza. U Pinky hija waħda minn dawk l-artisti li nara hekk quite humble bħala ċirin għax hekk jilla x'qatt jgħin nara daw is-celebrities kbar li jistgħu kważi ħa kważi għamlu li jridu mhux kollox imma kważi they can be as snobby as they want jekk iridu ħadmu żejdhom xejn però they choose not to be they choose to be good human beings xorta sewwa infatti bħal Pink eżempju xi ħaġa hekk li it warms my heart kienu orewla cover versions nies jiġifieri li doqqu cover versions tagħha li saħan sitra tant affaxxinat ruha saħan sitra bdiet tgħid li bosta minnhom idoq ikantawha aħjar minnha u bdiet tieħu pointers minn għandhom. Why not? Dak dik is-sabiħ tal-ħajja li inti jekk titgħallem minn xulxin u tibqa' humble.
1: That's the key word, ġifieri.
0: Kif niġi lura għandna iktar mużika inkluż waħda ta' Candy Staten u Benson Boone.

0: These beautiful things that I've got.
1: I love it. Fuq VZ 100.2 mi klir għad li ta' fil-ħodu safti t-tini l-u għed li klir nodan għajk għizi chill sort of għax ta' u diski mux jessa ċima imma għax kontat nima għomġ peru sa' għarajt il-kafej su għed jahdem għallur għandi bżonna izjed dik il booster ikbar infatti għana għahda sa' ta' Tina Turner.

I love it. Fuq Easy 100.2 jina klemjak atleta fil-ħodu dili missija duet bejn the Queen of Funk u l-West Coast Rap Royalty Chaka Khan u Snoop Dogg li apparentament il-height difference tagħhom hija too much ġifieri wieħed huwa 6'3 u l-oħra 5'4. Okay, that's cute. Però meta taqgħadhom fl-imkien il-vuċijiet tagħhom pure magic. Enisimgħu.

Wata ta' jazzuhi fu Bejzi 100.2 jina klir mija għat li ta' fil-ħodu għaw nekwa l-post fiendu u laqwa mużika ta' zminijiet mużika li ma' tispiċċa għad vera ma' tintesa għad il-lum nishtiq nati shout-out speċjali għax apparentament il-lum il-15 ta' settembru tiġa għedin nofsi xar dal-waqt ej jafti ġonet uħra tfal waqt dal-iskola min jafxet kamet jidu li xorti il-lum jgħal ġurnata ta' niskolla il-professjonisti tal-IT sewa. Għawek ninżalom il-kampel, like men, I can just bow down to you when it comes to patience, jena lija. U ma liżjet, ha, jow għallin as ftit, u ma liżjet mil-ftit nies, ftit iġbir mis-setturi li il-paċenzja la għandhom hija fenomenali. Sa jow għax jena imbagħad naqra bil-paċenzja lura narom vera għandhom paċenzja jew ġasta għandhom paċenzja sew minnhom u most probably bil-forsi tkollhom paċenzja għax xogħol li jagħmlu. Can you imagine apparti li forsi ġenuk in-nies biex jinna tirranġaw l-affarijiet ta' teknoloġija. Però you have to have patience naħseb jiena ħa stupidazzjoni ta' ġifieri ta' moħħi qed ngħid. Għax hemm ħafna affarijiet fejn you need to download, upload, bla bla bla. And it takes time to tistenna, so it's just you need to have patience. Very kolom xie erba screens, so kamet il-low di wieħed et jaħdmu fuq dan, bat fuq liħor. They can multitask, ġifieri. But they have patience. And for that, I envy you, Proset. Nkomplu b'George Ezra.

0: Jam Hot.
1: Beats International. Din l-ewwel darba li għattamilta fil-programm tiegħi, nispera li joġbitek. Mela, kif niġi lura? Ħanejlek xi ħaġa kiri tinsaqsi forsi ma nafx jekk mhux waħdi forsi għax jiena immaġinattiva ħafna nara forsi.

Wada ta' Pretenders. Mie Claire Fubiz 100.2 għatli ta' fil-ħodu minna saftita l-ħini l-għet li għakli tal-jumejnek bdejt naqla naqra il-home videos, ċoħe għabel kienu videos un-bat il-mam jomritom DVDs u tittar ġveri il-kedda biex nara rridu nsibu DVD player ma tanċa ta' u like il-laptops l-lum ma tanċa dom jiġu b-DVD player. Insomma, jone xielna minna minnem, għet nara naqra xem u xmem xnistaw insalvaw u kol xiet minnom kienu b-grif, insomma, u bdejt ninnu tani jek meta konti zabdejni illallu kem nixbaħ il-dina wek u mbad kif inkunna ikbar għara mbekkara mniħri zjetta di jiena mniħx jiena gravi biex inxabbaħ pero for some reason kif bdejt nara l-nifsi jek kizar bdejt nara differenza u l-minnixbaħ u l-ek meta taraħu videos naħseb jien kulħat jamela l-elek għandek tendenza tejt għara wek un nisbaħ il-da għara dik nittakek dik jizjet tixbaħek Eme l-atfall ti eżempju, għara t-għara, intu zjed t-ixbu inna n-eżempju meta kien iżaraw. Naxsepp jien, naħseb jien kulħat jamla le, jow, naħseb jiena. Imeħe, apparentament, kien hemm żmien fejn kelli xari sewda u il-bist il-contact lenses blu u propja, imma eżatt, the twins, ġifiri, għax nittifatu. Anyway, ħankomplu, James Blunt.

Nabejti fuq BZ 100.12 daw kolla li hobbu id-diski taljani dejjem irid nagħmel waħda hekk kull sija kważi. Però għal xi ħaġa iżjed speċjali li aħna u l-bqija preżentaturi jassaċ m'għandhuhux matul il-ġimgħa. Kull nhar ta' ġimgħa Albert Galdes fuq il-home run tiegħu xi mument ikollu l-BZ Italia fejn ikollu diska speċjali jitkellem naqra fuqha fuq l-artista, però di diska li ħalli għalih biss għall-programm tiegħu. Aħna ma ndoqqu jiex ma tweġibri għam il-mezz li dejjem tisma' lill-arbit speċjalment kun nata ġimgħa fuq il-home run in-nanna ta' Radio Tarnal mill-erba' ta' f'sinar il-qudiem. Ibqa' hemmhekk għax iniġi lura iktar.

Sisters, sisters, fuq BEZ 100.2 na klemjak atlieta fil-ħodu dilimis. Naqsed. Pero, musa nitkellem essaċ fuq dik il-ħaġa tagħha. Pero, ħanejċa ħaġa li għadak falet il-goddaughter tagħha li kienet tgħid li uġbitni ħafna. Ħana prova nagħmilha bl-aċċent tagħha. Gravi hija fl-aċċentin. You do you and I do me and we be us together. Bdejt anqa' tajjeb imma mbagħad gravi l-aċċent. Din hija the one and only.

Daryl Hall u John Oates, Private Eyes. Fubi Z100.2 atleta wara l-offsinar. Oh, għadgur zaqjad għur, ejjak li nofsi uħra għandi bżonni kwele, għandi għabti ċaħġa tal-imar fallum. Ek, imma mux minestra, kemma nistax għalija, I'm sorry, jow inkella biex forsi nizzel ftit imaref minestra, jridu jkunu mimlijin ġobon, li kważi kważi ġobon minestra, mux minestra bġobon, inkella ansa. Meta kienet tagħmel għall-mamiet ngħidlek, ma jgħidux għax tfewwaħ dar, jiena li qatt nittendar kienet, ma nistax I'm sorry. I can't. Brodu iwa, sa brodu nasal. Ah, brodu għandi għabdit. Ijek namel illum brodu. Isu isni jek, et naħsiblu. Jiena, I'm mentally preparing myself for winter, et iġa. So, naħsib jiena ġismi et jiffolowja, għax jisu et jiġiħ il-craving ta' jikel ta' xitwa tiġa. Ikan għamil brodu, jem.

Waħda ta' Stereophonics fuq Bejza 100.2 Mjekler atleta wara l-ofsin għamela safti tal-ħini l għetlek li dal-jum jem dejt nara naqraħom videos nara għax nista insalfa ftit minnom nħu bieċi tek nara u just reminis a bit insomma pera rrezzaj ċaħġa kienem ġifri avveniment partikolari fuħet minn dan il-home videos DVD insomma fejn konna ġifri għedin ximkien festin u kienem xaħat u kellu ma nafx kem naħseb kellu xi 30-40 waħda helium balloons għal-beħ u naf li ġifiri l-lum jużaw mal-beħ imma biex sort of jamlu parti jiddekoraw bihom pero ma tanċad ninara sa ma nafx ta' sa jow jien ma tanċad ninara għal-beħ jenom meta tara balla minnom usually jkun fidejn persona waħda jinkont nġenna li jom dawk fatin niftakar darba kon xrajt waħda ta' Tom li kienem Tom u Jerry u waqt ixrat tal-ġeri, peressin ikbar minna malajna Tom, infatti fimni ġitni għax, għat liħe, inti Tom, għax inti balal, inti li zet li t-wedġa u jiena, speċi namil bikliri u vera, technically vera. Jiena ta' kont zaħir għal-kem taħseb li jiena xni għet impalla ħafna, jiena kont vera kwieta, uħti kienet iżjed ma' kakka, so, eħe, propja Tom minn ġeri konna. Insomma, so kull festin, kif jiena waħti konna naraw daw il-bxeba helium balloons ta' karattri differenti, ridna waħda. Per ma tanċa tiktar għallum, ma nafx ġifiri, jek muxien, like, tħossok l-istess inti għuqat ma tajt kas. Bengals!

Ija wasalna għal birthday file li għaffarti għanna kem smajna li Rod Stewart illi tana You Wear It Well. Għanna li l-Prince Harry illi l-lumja la 42 sena li huwa it-tifel iż-żgħar li ħareġ miż-żwieġ ta' Prince Charles u l-Prinċipessa Diane. Għan Tom Hardy 49 sena attur li oġobn immens illi rajnih anke films bħal Band of Brothers u wkoll film joġobni wkoll ieħor kien Black Hawk Down. Tommy Lee Jones 80, God bless him illum rajnih The Fugitive, rajnih flimkien ma' Will Smith Man in Black. Mbagħad għandna lil Oliver Stone illi wkoll jalaq 80, illi tagħna ħafna ħafna films bħal The Doors, Natural Born Killers, JFK, Born on the 4th of July u anki u kol Midnight Express li kien kitbu u kol. Impero mbagħad għandna lil il-kantanta Jackie Graham illi tagħlaq 70 sena u kol illi żmien ilu kienet u kol anki ġiet żaritna Malta f'wieħed mid-diskoteki tiegħu. Dinija Set Me Free għalikom għal dawk kollha li għandkom il-birthday illum aħna.

Il-kantant li ġemma ħafna karozzi expensive għandu ħafna folk people u jkanta tajjeb. Jamiroquai Virtual Insanity. Illumi għal-ġurnata meta ġiet iffurmata il-Greenpeace eżattament fl-1971. Imiss issa Ilona Lewis, Bleeding Love, Bay Easy 100.2, The Home Run.

marsu u kol anki lejt tri għal-zabbar direzzjoni l-Gura u viceversa u kol emmekka jider il-izdit traffiku u fċerti postijiet anki tri tal-barrani emda xejn u kol tal-problem.

Taġġom li mux ħazin dik il-diska Martin Garrix flimkien ma jutu u dik kienet Fireflies. Mill-Italja, Anna Oxa, Donna Conte.

Natalie Imbruglia u di kienet torn fu Bay Easy 100.2. Linguini Day din hija pasta partikolari illi oriġinat mir-reġjun tal-Liguria. Nel-pasta għadet il-bodda xejn minn sosijiet oħra tradizzjonalment taljani u l-iktar li tintuża hija mal-pesto. Tintuża wkoll anki mas-seafood, però hija xi ħaġa pjuttost interessanti din il-pasta flimkien

0: cinemas.com.mt.
1: Traffic and travel with Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.
2: On Bay Easy 100.2.
3: L-ħa daqqa tajn lejn il-traffiku nistaw najdu il-naħa tal-nord, ġibri specialment il-naħa ta' Bur Marrat, emmekka il-traffiku għadu piuttost qawwi, però naqqas ukoll anke min-naħa tal-Kennedy Drive. Mbagħad jekk niġu iktar lejn it-tunnel ta' Regional Road appena toħroġ issib ħafna traffiku direzzjoni lejn Pembroke u anke jekk mbagħad inħarsu taħt il-pont ta' Regional Road u anke triq George Borri, Port Olivier u anke triq San George lejn Paċifik emmekka it-traffiku wkoll sdieq. Iktar l-isfel appena tnaqbżu l-skate park it-traffiku jżid u jibqa' jżid sal-Marsa Hamrun bypass wkoll anke hemm traffiku dieħel min-naħa ta' triq tal-Imrieq. Iktar l-isfel ukoll triq għal Domoro ukoll hemm xi daqsxejn ta' traffiku. In-naħa tal-Barrani l-affarijiet huma pjuttost kalmi.
4: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Il-mużika rilassanti dejjem cool down Beautiful South u dik kienet Rotterdam. Ħammorru mill-ġdid Lejl Italia, kantanti li żarna u anki intervistajna. Qiegħed nirreferi għal Gigi D'Alessio.